pazimo na tempo! Gospodo, pazimo na tempo! Tempo! Krivi tempo ste mi svirali! Idemo od početka stavka.